0: اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے فرشتے درود شریف بھیجتے ہیں نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔
1: اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔

0: پیدا ہوئے شافعِ روزِ جزا صلی اللہ پیدا ہوئے عرش و کرسی جھک گئے تسلیم احمد کے لیے اٹھ کھڑے ہو مومنوں تعظیم احمد کے لیے
1: صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد
2: رب سلم